Da ma da ga ma da ni da ni da ni ma da ga ma ni ga ni da ga ma da ga ni da ni da ga ma da ga ma da ga ni da ni da ga ma da ga ma da ga ni da ni da ga ma da ga ma da ga ni da ni da ga ma da ga ma da ga ni da ni da ga ma da ga ma da ga ni da ni da ga ma da ga ma da ga ni da ni da ga ma da ga ma da ga ni da ni da ga ma da ga ma da ga ni da ni da ga ma da ga ma da ga ni da ni da ga ma da ga ma da ga ni da ni da ga ma da ga ma da ga ni da ni da ga ma da ga ma da ga ni da ni da ga ma da ga ma da ga ni da ni da ga ma da ga ma da ga ni da ni da ga ma da ga ma da ga ni da ni da ga ma da ga ma da ga ni da ni da ga ma da ga ma da ga ni da ni da ga ma da ga ma da ga ni da ni da ga ma da ga ma